0: The time is 12 o'clock.
1: Ago meji lati lu.
2: Assalamu alaikum mumini. Assalamu alaikum mumina. Gbogbo mumini ati mumina. Ito alibasiro logode. Gbogbo mumini eje kajogbo. Albasiro ta pe loju inu tori bi abesin de afoju inu orisiri isin ma logbaye eni ti o fa ni tetele foju oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gba bolu a mi se wi any buffet see me, I feel come on me.

0: sugar lad. Ma wa we. Bi be no see about today. Atmosphere yen lati change go.
1: Owo yin lara.
0: Emi na ko Olorun ni fa. Eba. Mo ti de o. Wo kilu mo.
1: Addition wo e lara.
0: Emi gboro fi gbo.
1: Emi lara.
0: Yo ji. Favorite yin gogo gan. Padi yin. Adi lepo. Adi ropo. Adi yipo.